mana kontan su so ngarduk bazaranuk degana suna so ngar bazana suna so kharch chana suna so buk chana ngas khoi chandana na queen khongza sui chandana pene phi sui kumax phi ha sui chandana mobile phi pa mana so chang ta speng masu che zabana khong mana garam etsu degana ngas khu se khons dene ja khora ngas khangma penen ngama jam bas san la pener se na lak chiga chinga jam song se chade ja lak chiga chinga mana pene jam so che zabana nga din sak par khu se na mas tong issue song chwa ka tho sig ma yom me mot pin dri thap sik chi chang mana lak chiga chinga jam chana ngas som yo allah hi dri sak pa nga zilas pe chama bas fini sam degana ngas sam batang zo ngara din chi bas di chi pene thop ni ngarang du si pene chiba se thop samsung nga sambatans sambatans ge chiba na nami ge chimoza nami ge chimos assami allah ngara pene momo thop chas pudrin chi sonzer bana dimyun gama chik dil met pa sunaso kharchinats di chisoks banuk men mana chigdil maduk chaspika ngasuk ko na chadi chis ko yenen duk ena ma sambat ma za la ngasuk zana cham chyo chaduk tu pistana su song bar junika su khor junika su da chok ta yong junika gachuk gachuk me ne ose ngati chi khercha duk tu ngati ka chi jak se chacha duk tu na sambans ngasuf kunna chi chi di subana pistane yon sana sus chi bacha dukhala ngati di chi soks pe nuksam sana miga nga shimons de na nga samu de mimang sun la di chi soks pe nuksam sa zarba gusha duk konga ngasuf kunna chi san jal tek tang na hami gwa hi kun me jal ta diring nek tek ngas kuchas pa phansi yantanga ngas jal tek tang nuksam chi azarbana ngati di chunse district chi anuk sunse yulbuchigan ngates pongis posum pojuji sonse suna suika maran ma suna su machas pa katu lus na katu nga sam nga chok kun ma chigis deu chik do khar tang mangen endu pistana sam chik mi su khor ba yorzunika su chong ba yorzunika gachuk gachuga mi on se nga ta chi chi do kharun tang se chet nga deu samene chuk defes nga zrin nel tik di kun las pu phansana yantanga kunme jaltek tangchas pumana khakchan shes